0: вірші навороченої азбуку дня. Є веселі картинки з неба мої, є весомі лужі і круги по воді,
1: круги по воді,
0: монетки в океанах і дріпуючі льди. Це пхінтарь історичних істин. Долгий ящик ожидає себе. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов,
1: пережеванных слов, пережеванных слов.
0: Живописные поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.